لکھاں دا اس لئی بن گیا او دے ہردے وچ نام وسیا کہ جتھے نام نے بسرام کیتا مالک نے اونوں اوارڈ دتی آ نام دیو کی ہویا تینوں مندر وچوں اٹھایا گیا میں تینوں ہرمندر وچ بٹھا دینا گرو ارجن صاحب نے ہرمندر وچ بٹھا دیا اتنا مان دتا اگے چلیے

چوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلتا. بھگت بھگت جگ وجی سارے جگت وچ بھگت بھگت ہون لگ پیا. کیوں چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے ترا وچ. کام کی ہے پانا کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے را وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے کام کی ہے. ٹور پسو ڈنگر مر جانا کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہوا ہے. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جی دا مل کوئی نہیں ہے. ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوں ورنا اپدیش دا گیان دھیان کر.

نا نائی ہے بت کاریاں بتیاں کرن والا گھر گھر سنیا وہ گھر گھر وچ سنیا کیوں گیا ہردے وسیا پار جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا پگتاں میں گنیا وہ پگتاں وچ گنیا گے भगतां दे विच जाणिया गया हुण हिरदे विच पार ब्रह्म ने कद निवास कीता भाई साहब कहिंदे ने सुन।

ودا کر راج دوار گیا سرمائی دوروں رانی سد کے گلوں کو آئے کھول پہنائی وس کیتا ہوں تدی اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنی کدنی کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنا نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچو اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہندے نے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نوں ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدوں راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نوں بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نوں روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں اُنہوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے غصے وچ کوئی صدا دے وے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین تڈ تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیا نو مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی پوشاک مینو پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہا ہوں کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین کہندا ہے راجن اج رات تے میں نوکری تے نہیں آیا تیری ڈیوٹی کرنی نہیں آیا کہن لگا نہیں میری اکھا توکھا نہیں کھا سکدی میں تینوں آ پاؤندیاں ویکھیا پر اج رات دی سیوا نال میرا روگ دور ہو گیا ہن سین کہندا ہے واہ کال پرکھ تو کیسا ہے بس اتنا ویکھیا کہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا تے تو میرا روپ لے کے میری ڈیوٹی دین آ گئے کیسی بات ہے کتے اسی بھی پرماتما نال جڑ کے پرماتما دی ڈیوٹی نبھائیے وہ مالک بھی ساڈیاں ڈیوٹیاں دے گا بالکل ایسا ہوندا ہے کہندے نے اج اس گل نو ویکھ کے حیران ہویا دورو رانے سد کے گلو کو آئے کھول پہنائی بس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ پائی بھگت وڈی یہ وڈیائی بھگت نو ملی ساتھ سنگت سادگر جی نے بانی وچ اپدیش دتا ہے سین نائی بتکاریا اوے کر کر سنیا ہردے بسیا پار برہم بھگتاں میں گنیا انت وی سادگر جی کہندے نے اے

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنی جنہ ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہ دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ